e darapọ mọ wa ni idakun kai lujara wa idakun ibadan re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.